عمرو بيجي بيت وبي وتو وتو وتو وتي ادوم اف ام 106.3 اف ام ادو اهو ماسو بيدين دي بلادي اول راوند اف انا ميدي جمي دي ابرو وتو وتو سا كوتيه ده ده ده نا ووسوي نانا كوتيه ده ده